0: shirin majimagani kar jiha kan fito a tsakanin takwarorinta wannan da matarin wasu ya sarta ki takanas da koranci shugabannin gudanarwar hukumar shugaban hukumar gudanarwar Alhaji Muhammad Inuwa Bello ya jinjina ga ma'aikatan wannan hukuma ne inda yace ya zama dole ta ke fama da matsu kuma suke warware
1: wuri da kolo ne shiga ina daya daga cikin nan ana gudun aikin jarida arewa ba mu san aiki yanzu gidan jarida na Lagos kan sai karatun ma ba za su je su yi

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka, yancinka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa. Kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan kasa na gari, mu je domin karbar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable
2: Usman Shehu.
3: To madalla BRC 2 FM ake sauraro akan mita 94.6. Yanzu agogo mai na nuni da karfe 3:15 lokaci ne da zamu je ga tafsirin Alkur'ani mai girma daga masallacin Sheikh Sama'ila Bajoga. Ai sauraro lafiya.

su parai, yang wasa pabri da su parai, gawan horo anda na yumaku, ko san Allah ke bewa kuma san Allah ke karba.

Noma, ya ikala tu ya de oba ne kai da ga ha o inda kala tu na na kyau ta da ba lo